vatel är efter mig. Lovbergar är furkan mig. Vånra fjevi är till fer i livet. Vänner mig och kan kast mig allt så skriv. Det är typ still blöd.